0: Nathan Dager og Holding On. Hei på deg, du hører på NRK P1 akkurat nå I radioen din, og det Ingrid og Stian som leder programmet Opptur, og jeg veldig glad for at akkurat du med oss på laget. Nå skal vi faktisk ut I skogen en tur.
1: Ja, for vi skal snakke om det å bo I telt.
0: Er du glad I det?
1: Om jeg glad I å bo I telt, ja. Ja. Jeg veldig glad I å bo I telt. Skal gjerne gjort det enda litt oftere enn jeg allerede gjør.
0: Det sånn tynt underlag, et lite telt oppe I høgfjellet, eller?
1: Det håpte du ikke skulle spørre om, fordi at jeg har et sånt tjukt underlag med luft I, og barna mine, de de gamle isoporgreiene.
0: Nei.
1: Var det litt slemt? Men Nei. De så dyre de med luft I, de var jo ferdig før.
0: Men det handler vel om at happy mom.
1: happy wife, happy life. Men mannen min også hadde ikke bare meg da. Ja. Men nei, det veldig deilig, men ellers det enkelt også.
0: Ja. Jeg liker litt mer glamping da, så det har sånn tjukke skommadrasse med og sørger for at det god stemning, både på store og små. For det, da har jeg kjent at det da det får med meg. For hvis jeg bor litt sånn ukomfortabelt, så det vanskeligere å få det med på tur.
1: Ja.
0: Men det ingenting imot hva slags løp vår neste gjest kjører på telting.
1: Og da kan vi si god morgen til deg, Jonny Baltersen.
2: God morgen, god morgen.
0: Du jo på telttur, du, akkurat nå. Du må beskrive hvordan det ser ut det rundt I teltet ditt akkurat nå.
2: Ja, det jo en peis som I full sving her, og akkurat fyrer opp litt kaffe på den. Jeg har jo åpningen ut mot en innsjø som blikkstille akkurat nå. Været veldig fint, og inni her så har vi en sofa, en oppblåsbar sofa, en oppblåsbar stol, og vi har en god seng, feltseng, med sjukt godt liggeunderlag oppå der. Så har det meste jeg trenger for komfort, for å si sånn.
0: Men både meg og Ingrid, når du sa peis,
2: ja.
0: Har du faktisk peis I teltet?
2: Ja, det har jeg. Det en peis, og så en tillegg en ovn under der, så du kan steke deg både pizza og toast og det du måtte ønske.
1: Men du sendte oss jo bilder I går kveld også, sant? Du har lys inn, det svært helt høyt under taket, teppet på gulvet. Det ser ut som en stue.
2: Ja, det mange som mener det. Det flere som sier at jeg har finere telt her enn det de har hjemme. Så ja, dette det jeg bruker nå et digert telt fra Nordtent, et åttemannstelt, men det passer perfekt til meg alene.
0: Og det det helt trygt å fyre peisen der nå, det hører jo knittre godt der, det ikke farlig.
2: Nei, altså dette her, det både gnistfanger og alt som altså alt ingen flammer som kommer ut fra det teltet her, for det en lang pipe, og, så dette helt trygt.
0: Ja,
2: ja. Ja.
1: Og på det bildet du sendte I går, så jeg du hadde sånn prosjektor, så du sender da TV på teltveggen. Altså, du verdensmester I komfort, vil jeg si.
2: Ja, jeg har blitt flink til det, altså. Det bare baller seg på fra tur til tur, så finner jeg ut at det hver gang, nei, det skulle jeg hatt, så det dukker alltid noe opp jeg har lyst på.
0: Men hvordan I all verden startet det her, da?
2: Nei, altså, jeg har jo alltid vært glad I naturen og friluftsliv, da jeg har blitt tatt med av foreldrene mine siden jeg var liten guttunge. Så har ja, der var jo vanlig camping og kombi-camp og ganske primitivt da. Og så har jeg vært mye på tur med kamerater og sånn opp igjennom, og da har det vært litt mer lettvekt og gått langt og lenge på fjell og vidda og sånn. Og så etter 20 år som murer med mye skader og prolapser I rygg og nakke og skulderslitasje, så måtte jeg legge den der langdistanse og bære mange mil med tung sekk på ryggen litt på hylla. Så da ble det litt mer sånn bilcamping til å begynne med, og så da kunne man unne seg litt ekstra vekt når man hadde med da det inne I bilen, og så har vi på vinteren så bruker jeg gjerne en pulk som jeg kan dra da, fordi jeg klarer å dra fint fremover, bare at jeg ikke har den tunge sekken på ryggen som presser på nervene I ryggen da. Så da har det blitt litt sånn utstyr, mer og mer utstyr fra hver tur.
1: Og det helt fornøyelig å se bilder av deg ligge på en sofa, oppblåsbar, og kikke på denne her prosjektoren din.
2: Ja.
0: Og du deler jo disse teltturene dine på sosiale medier. Hva respons får du fra andre som følger deg?
2: Nej, det är ju väldigt mycket positiv respons. Det är ju de flesta är syns ju att det här ser helt magiskt ut och så är det självklart någon av de där som önskar att vara som Lars Monsen som måste alltid komma med någon små såna stick där, ikvant det där är inte friluftsliv och det där är inte sånt så tänker jag att ja men friluftsliv är inte det bara när du är ute I skog och mark och natur och nyter på något sätt. Det måste gå mil efter mil med 2 kilo I säcken. Jag tänker
1: Jeg helt enig med deg, og dessuten så forteller du, det har jo du gjort før, og jeg helt enig at det der må jo være friluftsliv på høyeste nivå.
2: Ja, altså jeg jo akkurat nå, så jeg jo 7 kilometer inne I tjukkeste skogen fra hovedveien der, så det jo liksom, ser jo ikke en sjel her inne, og fisken spretter, og det jo like mye fri, altså, natur som alle andre på en måte.
0: Men har du kört in dit eller har du liksom fått allt det där med dig och hur ser det ut när du kommer dragen med peis? Ja.
2: Här har jag bilen ganska ja. Närme då för ja. Du får inte detta här är inte möjligt att drasse med sig på något sätt alltså. Det blir ganska många kilo och stora vikter alltså där ser en hockeybag är inte nog till detta här grejen där. Så men det är ju som sagt på vintern så brukar jag ju gärna en svär pulk då så då klarar jag med mig som sagt att träcka efter mig det går fint och så brukar jag gärna en cykel någon gånger med en sån diger barnetralle som jag bara stapper allt jag kan få in I där och det går grejt. Så då kommer jag får jag med ganska mycket utstyr in då.
1: Du har en lösning på det mesta hör jag och så lurar jag på så hur är den skogen 7 kilometer av detta vannet?
2: Nej, nu är jag uppe I Hurdal området akkurat nu då.
0: Ja. Mm. Och det är en helt magisk morgon där regnar med. Det är fint ja. Ute.
2: Virkelig, du hører fugler, masse forskjellige typer fugler som ikke jeg vet navnet på, driver og lager lyder rundt her, og ja, det helt magisk.
0: Hva blir det til frukost nå da?
2: Nej, altså jeg blir nok noe, jeg veldig glad I å ta og lage meg en liten god ostesmørbrød inne I den der ovnen der på morgenen, eller så hender jeg å lage noen pytt I pannene med noen elgekarbonader og noen egg og litt sånn forskjellig da.
0: Da må du kose deg med frukost, og tusen takk for at vi fikk lov til å komme innom på besøk I dette her fantastiske teltet. Innholdsrike, men sier teltet ditt, Jonny Balthesen.
2: Jo, takk for det. Og så det noen som lurer på hvordan det ser ut, så kan de gå på Instagram på Glamping Norway, hvis de vil se hvordan det der.
0: Du, det var veldig passende Instagram-konto.
2: Ja. Det jo, jeg tenkte jo på det, at det må jo være noe med glamping her, ja. Så...
0: Nytt dagen!
2: Takk for det.
0: Her Magnus Eliassen I radioen din. Savner deg! Jeg skulle

0: Detta är alltså ett så nydligt samarbete när Maria Mena och Molly Hammar synger samman här. Can't let him win. Så måste jag ta ett litet ögonblick där. Sänka skuldrarna. Det var väldigt fint. Det är på tide för att snacka om, det är 2 väldigt stora idrottsarrangemang idag som kanske många gläder sig till. Det är ju att vi ska faktiskt för första gången spela semifinal i ishockey. Det ska vi komma tillbaka till om inte så länge. Men det ska också spelas en aldrig så liten fotbollfinale. Ja, Champions League-finale!
1: Det är Champions League-finale. Och nu bara ger en liten beskjed till Stein Erik. Du sender oss väldigt ofta melding om att du inte vill höra om fotboll. Men detta är egentligen inte om fotboll, så du trenger inte sända oss en melding.
0: Så lägg väck telefonen, Stein Erik. Ja, så där ja. Heller gå ut på kökene, lag dig en nylig varm god kaffe.
1: För detta här ska egentligen handla om musiken som vi förbinder med Champions League. Det är magi på allra högsta plan och en trollbinder dig, det sa nämligen den franske fotbollsspelaren Zinedine Zidane om sangen vi nu ska snacka om. Eller är det egentligen en sang?
0: Det är väl kanske mer ett verk eller en hymne som kommer till att framkalla både gåsehud och frysningar när den blir spelt ikväll. Och då snackar vi självsagt om den här Champions League-hymnen.

0: och på en måte dyrka debatten där då. Och vi har ju till och med haft kommentarfält så vi har följt väldigt nöje med på för vi har lurat på om det skulle skli helt ut. Vi hade ett kommentarfält under en sak om en skola i Danmark med väldigt hög invandrarandel som hade grejt att snu resultaten så det gjorde det mycket bättre än det gjorde för. Och då så vi ett kommentarfält som var präglat av folk som var så glada för att det äntligen var en god nyhet inför detta fältet och var mer spänt på varför det hade skett och om vi ville skriva mer och det var en väldigt sån väldigt upplyftande debatt. Det fick ju nästan troen tillbaka på mänskligheten. Men så ser vi ju andra kommentarfält där vi inte har kontroll och som biskopen var inne med så enkelpersoner klarar inte att moderera sina kommentarfält. Och det ser har sett nog de senaste åren efter så häxat sa om att trollet spräcker i lyset för det är ju lite så tyder på det. Så ser vi att folk under fullt namn med hoppet att säga fast jobb och arbetsgivare och lätt att finna ut organisationen tillknyttet och allt det där. De tillåter sig nu att si ting och mena ting och skriva ting som de inte gjorde bara för få år sedan. Och bara i löpet av vintern är detta blivit mycket, mycket hårdare upplever de folken våra som följer med på kommentarfält. Så det är blivit en våldsam skärping i tonen genom vintern.
1: Vad tänker du om nödvändigheten av kommentarfält, Morten Hegseth?
2: Nej, alltså det är ju dubbelt och det är ju man ska visst man är ärlig och så handlar det om liksom ökat engagemang runt egen journalistik och mer läsning och mer spridning och då får man då går det rätt och slett bättre för mediehusen så jag skönjer ju att det ska vara där men så är det ju så vanskligt då för det är vanskligt att moderera det så det är ju Aftenposten är ju något av det mest civiliserade som finns rent journalistisk och han som blev dömd för att trua mig på livet på det var ett kommentarfält under en Aftenposten sak som de hade lagt ut och då kan man ju bara tänka sig hur det är i Nettavisen och andra liknande felt. Men så är lite sån jag tror och hoppas på jag hört flera snacka om det, att vi sån samlingen den digitala tidsåldern vi är nu lite med rökeloven. Før så satt vi liksom folk satt och röka på fly med en liten gardin som skilde liksom rökavdelningen och inte rökavdelningen. Folk röka bilen, de röka när de var gravida, man röka på kafé, så det var överallt. Och då tänkte man sån ja så var det sån så kom det heldigvis en Dagfinn Høybråten och sa när vi tänker oss om att vi kanske är på det digitala nu lite sån som vi var med röking för att det flyter lite för mycket på måte. Att vi inte har någon kontroll på det och så efter vart så vill det sättas instramningar det finns liksom rum där det är lov och där det inte är lov och det blir mycket mer restriktivt och vi har en sunnere hållning till det så kanske det trengs en digital Dagfinn Høybråten som kommer in och säger sån nå må vi tänka oss lite om och detta gäller både i förhåll till sociala medier för barn och allt som är så jag är lite upptagen av att säga att detta är med hatkriminalitet det är sån det handlar ju inte bara om kommentarfält väldigt med den väldigt stor ökning i fysisk våld i hatkriminalitet och rätt och slett angrepp på gata av folk som blir överfallt så det är större än trygda gutter i mammas källarlägenhet med gamingstol som det i stor grad är och så är jag upptatt också bara för att säga si att journalistik runt det som Aftenposten har varit god på. Jag är lite skeptisk där uppsöka folk som har skrivit något stygt och ringer på dörrar deras och så sitter där med något tryggt på 10 året och inte helt jag vet inte hur mycket det har för sig att göra. Det är jag syns det är mer intressant att se på hur det strukturellt jobbas med det och de stora som jobbar med det på ett större nivå än de där lite sån trista skepnarna.
1: Och du säger ju vi trenger kanskje en digital Dagfinn Høybråten. Kanskje er det biskop Kari Alsvåg som er da, for du har jo tatt et grep du, med tanke på menigheten i ditt bispedømme.
3: Ja, det har jeg gjort fordi at vi så for tre år siden kanskje at under Pride-måneden så var det veldig mye både diskussioner men også veldig stygge kommentarer som lå under de menighetene som hadde poster som viste at de skulle delta på kirken på Pride eller skulle feire regnbuemesse og så videre. Og da tenkte jeg at det her, sånn kan vi ikke ha det. Vi kan ikke ha disse kommentarene liggende på våre sosiale medier. Og mange så jeg ga en beskjed om at nå må dere følge med, dere må moderere, dere må skjule og dere må være raske til å stenge kommentarfelt. For jeg tror som de andre her også har sagt at vi mennesker vi trenger regler og retningslinjer og man må forsøke å stoppe dette med godt lovverk, ikke sant, denne type ting at man blir, og jeg tror Morten har helt rett i at det er alt for krevende for enkeltpersoner å skulle oppsøke noen som uttrykker hat eller lignende og prøve å få en prat, det er alt for tungt ansvar å legge på noen, så vi trenger god regulering, og vi trenger ledere som går foran og som sier nå folkens, nå må vi bare skjerpe oss så jeg stemmer veldig for at vi skal få bedre regulering, og jeg glad for å høre både det som Morten sier og det Trine sier om at der finnes det muligheter. Og så det jo viktig å ikke miste troen på menneskene, for jeg har tro og håp

0: Alien på Hytto är fantastisk.
1: Har ju rest ut som en fin...
0: Fantastisk.
1: Har ju rest ut som en fin lördag det och... Tusen tack till dig, Rune Hansen, för att du tog dig tid in emellom allt som sker på flygshowret.
0: Och var med tusen i... tack.
1: Ja, för att du var med oss här i lördagsliv.
2: Nu ska du få musik ifrån Ella Lockett. Vad om det finns något mer? Syng ut oss på lördagsliv.

0: Kato, det er med knuser.
1: Ja, det har rent inn med svar på musikkrevyen vår her, og vi har jo snakket mye om kake i dag, så da var svaret selvsagt tilbake, Bjørn Eidsvåg, aha, Kjartan Lauritsen og Europe. Og blant de veldig mange som visste det, var deg, Elis Ellingsen fra Sortland. God ettermiddag.
2: Ja, god ettermiddag, ja.
1: Ja, og gratulerer med som vinner av konkurransen vår.
2: Men du, ja, tusen takk.
1: Ja, det er lørdags ettermiddag. Hva driver du på med i dag?
2: Nej, akkurat nu så sätter jag och slappar av. Vi har varit på vi är på Kanstafjorden, det är att med Löddingen som Sortland karavanklubb har en sån uppställningsplats för campingvagn då. Och så vi har dugnad vår och höst. Nu har vi varit på vår dugnad så nu är det avslappning och så är det lite sol. Vi sitter ute på ja, kosar oss i solen och så är det lite skya in emellan men mest sol.
1: Ja, betyder det att du har tagit med en campingvagn eller bobilen den ute?
2: Den står ännu här. Vi har den fast från hösten och till våren. Så vi tar hon, ja, om en månads tid så tar hon härifrån och brukar hon på ferie.
1: Ja.
2: Ja, så det är liksom en sån plats som folk har brukat den som hytta om vintern. Så har de vagnen här ute. Ja.
0: Du, vi har snackat en del om kake idag. Har du en favorittkaka gärna när du är i bilen din?
2: Ja, jeg har jo hørt på det. Jeg jo også veldig glad i pavlova, og jeg må jo si også, oreokaka jo også kjempegod. Så den jo litt mektig da, men ja, det vel de som, og bløtkaka, nei, det så mye gode kaka. Ja. Krem. Jeg ikke så glad, jeg hørte du sa at du var mest glad i sjokoladekaka, men jeg mest glad i krem. Masse krem.
1: Ja, det heldigvis ulike smaker. Du, har, ja. du nevnte mange gode kaker du også, men du, Alice, da får du bare fortsatt ha en fin ettermiddag og nyte ettermiddagen i Sortland.
2: Ja, takk for det, og takk i like måte. Mm.
0: Og Kjartan Lauritsen var jo en av artisterne i Musikkrevyen i dag, og her skal du få Shakira med nettopp Kjartan.

Lisa Nilsson som faktiskt hade konsert I går kväll I Stockholm på sin barndoms jazzklubb Fasching med ett band fullt av all-star musiker. Och hur kan du också få med dig lite senare I sommar hvis du har lyst till det? Ska bland annat spela I Göteborg och Bjärred nå I sommar. Och så kan du hända att du får med dig Sissy Cowboys hvis du är ut på vägen I sommar och så ska du ut på vägen så får du dem här I NRK P3.

med låta Paradise och stämmen du hört det var Anne Judith Wik från Trondheim som nyligen dök upp igen I rampljuset som en av låtskrivarna bak Eurovision vinnaren Bangaranga. Idén till låta kom faktiskt under en låtskrivarkamp I Bulgarien då ordet plötsligt lyst upp på mobilen hennes. Men mens resten av Europa fyllt finalen I Wien så satt Anne Judith Wik I Trondheim och jobbade vidare I studio för som hon själv sa en låtskrivar kan alltid vile på laurbæren. Nå til en annen med suksess på 90-tallet, nemlig Trine Rein, som fikk kjempesuksess her hjemme med debutalbumet Finders Keepers. Og takket være internasjonal omtale under Lillehammer OL, så tok det virkelig av for Trine, spesielt I Japan. Dette plata solgt hele 400 000 eksemplarer. Totalt ble det solgt rundt 600 000 eksemplarer av albumet, noe som gjorde det til et av de mestsellende norske fysiske albumene noensinne. Her en av låtene fra albumet Just Missed the Train I 90. Roll over.